0: Сөйімлік аңлығычылы аңлағатқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының
1: Кәшілік еллеріңізді біз әміра бұрғырамсы.
0: Қадірлік аңлығычылы бұл программымызда сіләгі тәвсе қылылған ішкі пәлиетіміз ба. Бірсі, Синжандагы исел тәмне издеш палиети. Бу палиетимизда алды белән тәвсия кылдыгыныбыз муш Ахмервайт ун заводыда эшләп чыгарылган Ахмервайт ун яг гөрүш ачык сулларыда итилгән тамакларны мехманларны алдыга чыгарып, шунчалык чырайлы кайшаматлык безәлгән мехманларым ашхансада мехманларны устып аткан мехманларым ашхансы. Орны булса, мабу давен фуливеннинки янынга жайлашкан, яны малхынчан тарапка карап манганда дишар чокук кырдыгынлам яда аш мехманларым ашхансын көрәлесле. Тамак мехманларымныки тамакларга игыздек мәхче болсаңла, яки башлайдыган мехманларыңла булса, мехманларым ашхансыга башлагайсызла.
1: Onun başqa tavsiye qalığınımız bolsa, Adil Soda Sarayının udulğı içilğan şiyü dodoşa, ha? Şayaydığan dostlarımız, çağa amraq dostlarımız berib, aşu Adil Soda Sarayının udulduk aşiyü dodoşağa. Şalan yep, ballarınlarını apramsla, ya kim arayal baramsla, ya öyle öydikilerini apramsla berib yap kilanlar, yama oxşaytke.
0: Aşta kılınla şahaya edigallım xeyli ba. Mesela un yapuğandaki şahat tüggendikin ma tigidiki nemisige tağını koysanla xogu qıpiyyala isla digendek. Aşta qıpiyyap kılınla.
1: Doğra.
0: Onun başqa yana pəsil şeriktinin pəsil ram diyenceci işçimliginim o tavsiye qılımız. Muşu esil təmin ızlaş pahaliyetimizge diyenceci işçimligim o qatnaşdi. Anı ma bu işçimlik mu yandın bazaq silingan işçimlik. Ма ыгызыны ашка вактыңларда катты мукапатлар ба. Мәсәлән, ыгызыны ич план ишкеле код ба. Шуны саума кысаңлар, лыгы яхшы мукапатлар, катты мукапатлар сезләрне күтеп атыды. Буның өчен ки иң катты мукапат кайсы дигәндә, дәүләтебез футбол командасыдагы көзгә күренгән майир Бәхрам Абдуәлинең ки мушы Нәхмәдан мусабыкасын әхсез күреп киләләйсезләр. Буның өчен ма биреп килгән аэроплан билеты, ятак, таммак дигәннең һәммәсен, һәммә чыгымны мушы фәсел шәрикте үз үстиге алды. Onun başqa Bəhramnınki imzası düşkən Mike Gərşələyislə. Bəhram bilan nağ meydanda sürətli düşüş fürsətləri gərşələyislə. Mənim şunda katı mükafatlar var. İsinladı bolsun ruhnu uruqtudğan, sizləni müqdətmeydğan, pəsil ram deyincəyici içimligini içinə unutub qalmaqla.
1: Ətil öyü bir yeşik əkirib qoyub, aş hamısını ağzını içib soğmaq baqaycı.
0: Aşta qılan.
1: Bəhram bilan bir görüşüb, birəb. Musabqılarını körüb,
0: imza
1: qoydurub, bər bir yataq tamaqını kötürdik gəb. Пәсіл шеркіте.
0: Майкы бәсі имза түшкен, майкы бәсі еп кие башады.
1: Сіз ма ма бұ пәсіл рам ден жержі шимлекен әп қасыңыз ағызны маңы берін саулықы ма е?
0: Мақұл, мақұл.
1: Мен топқа амырақ қол.
0: Сіз амырақ, менің ашу мұсабықы бағым ек ма, башқа өлкеге бағым ек ма?
1: Сіз...
0: Мен ашу саят білен мұсабық көрішін бірләштіргім ба.
1: Әміз мында қылды, бөлішілі бұны.
0: Сіз
1: берін қарам. Бопто, адам болған екен сіз бері.
0: А, майкын сізге әкеп берем ма?
1: А, майкыны маң әкелің. Оның екен сіз авар қылдыған ені бір ішім ба?
0: Рәсім түшме.
1: А, рәсім қой түшсе зәмдел екен, аш 90 минут ашы мұсабқыны маңы отырап шүпен қылып ашы әжеді.
0: Ой, чата ойық, жібол қысам бұлды
1: ғой. Жібол,
0: жібол. Чата ойық, онда аса бұлды ке.
1: Болады.
0: Ой, немішқым деген бұл қойтым ма әкетіне.
1: Маңын үшкім сәл жығырақ шықты қалады.
0: Қасын шеркінің үсігі аламы мұшыланы.
1: Алуды, алуды. Оны дейін шпақсақ болады.
0: Шын үші сіләмі, әйп, шпекінің сіләнің тәлігінің шықып қаламды өтек, я білі беріп қаламды өтек.
1: Оның бір нәсті болмайды, да? Ені мүші біздің ке автомобил клубы палетімізге қатнашқан, намы құлақтың құлақы еткен. Pulunuz neticeydiğen yaşı Abdul, Mulligirin Abdulları. Ne dostlağı tavsiye kılımızda?
0: Doğru.
1: Bu şu yaşı Abdul. Eğer de ürümçedeki dostlar almıştır bakay deyip oy hiyalanla bıp kalsa bu şu Çinov güllükünün kışçıqı caylaşkan Mulligirin Abdullarını məksuz setiş dokunuğu basanla ya bu mısa Şuyunun akırki GT Car Automobil Klubu'nun işçeki caylaşkan Mulligirin Abdullarını məksuz setiş dokunuğu basanla buludu. Onun da başka başka yurt başka ülkelerdeki Mulligirin Abdullarını məksuz setiş dokunuğu tapmaqçı olsanla ya bu mısa soraydığan məsletanla bosa 13-5-9-75-75 ile alaqlasanla buldu dostlar.
0: Bұлды. Ма бұраңлық үшіміз рәсім ұпаму рәсім болса әвәткен болсаңла депті ке. Азыр издеп тапа алмадым şu DNCC исимдигинин расми бизде жок окшумамды. Сизди бар мекен я? Яшар.
1: Мейли бир тип пакая деп попкас эвет бирей.
0: Ширали дейди яна иттибак жолу шарыктын гарипке тосулуш. Шинжан радио телевизия станциясынын алдыгы келдилер. Мушу Ришат болмаган болса майнаклы кылып гыптан качырды мушу тосулуштун деп. Şu аштакны тул көрүп гыптан майнаклы кылып качырган ишлерди тул көргөн болгачка Şonlarını aş, mayınaklı kılıp gıpıt geç gitmişsin de bak oran atkan iş. Asıl siz sebep çıkan suç da şu Rişat Kın'ın aştak oran tılışıga.
1: Şireli ya şu.
0: Siz aştadı menip közü görünü kitip.
1: Abdumobulunuzda numar taksını bir evetin aymış ege. Şu ulumu çi jing boping tege bir hat izip koyayım ben. Muş peycoğu yakşı karanla dep.
0: Bu bal gıpıdıl aylın ge dem ha?
1: Gıpıdılı bir şivak ya bu bal ne dep. Onun için siz çakırıp ekilip yakşı paranlaşıp siz bilen. А бизнинки шиппинг хавлан тоинг хав чиқсиз шуни қолан.
0: Ашер бир кўришайли деб.
1: Ашер бир кўришайли деб, ҳа? Яқуб турмуш. Риясатчилар сизларда мукофот бамиду, йўқмиду, мавлудкан бегамиду, бемиганмиду деди.
0: Қандақ мукофот бизда бар, лекин сўрғанларга йўқ. Ишенмисиз, йили сўрмаганларнинг ичидан бириси эришди қараб туринг, ҳа? Азыр мау доиндики кушай фаи деган достимиз оңга деб сиз немени аңлайма? Bu ma doyunda siz kaldırgan sözünün yazımcısını köygül buldu. Lekin manda avazlık ne anlıqlanmaydı. Siz bizimki ma bu veysin pingtay kırıp şu yerde söz kaldırın. Ha söz kaldırdan şu olsa.
1: Doğru.
0: Cü isimlik anlıqıcımız ma keci ben taksi aydaydı digendim ornum Sanfango'da. İki gün buldu bu uçurun evet o atma edip. Çıkımız kanda kılımız cü. Biz onu zola biz evet de deplı biz özümüz tepiremeyimiz. Öymüymüş şu taksiçilerin şirketleri gibi taksi şirketleri berip. Мушундак бир такси бамы, жу айдей дикен то, үй санфанго дикен то, бизге эвет кел 2 күн болду дигилонмайды. Шу менин таксирим ба. Мушу санфанго атраптын мушундак кечи бен такси айдей деген шоперлар керек дегенлер менен удулушуп калсаңыз, манга керекти, мен менен алакалашсун десе, нумуруңузду эвет